0: ᱫᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱚᱱ ᱠᱷᱮᱞᱟ ᱛᱚ 18 ᱵᱚᱪᱷᱚᱨ ᱞᱟᱦᱟᱨᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱢ ᱢᱮᱰᱮᱞ ᱮᱢ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱫᱚ ᱚᱞ ᱤᱱᱰᱤᱭᱟ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱟᱢᱟᱜ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱵᱷᱮᱠᱮᱱᱥᱤ ᱚᱰᱚᱠ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱢᱮᱭᱟ
1: ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱠᱚᱨᱮ
0: ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱨᱮ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ 18 ᱵᱚᱪᱷᱚᱨ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱡᱩᱫᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱠᱥᱮᱥ ᱮᱢ ᱧᱟᱢᱟ
0: ᱦᱮᱸ ᱢᱮᱰᱮᱞ ᱡᱩᱫᱤ ᱮᱢ ᱮᱢᱟᱭᱟ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱥᱯᱮᱥᱟᱞ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱵᱷᱮᱠᱮᱱᱥᱤ ᱚᱰᱚᱠ ᱟᱢᱟᱭ ᱟᱨ ᱟᱢᱮ ᱦᱚᱦᱚ ᱟᱢᱟᱭ ᱡᱮ ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟᱨᱮ ᱤᱱᱴᱟᱨᱮᱥᱴ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱢᱮᱭᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱝᱟ
1: ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ
0: ᱠᱚ ᱵᱟᱝᱟ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱟᱨ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱵᱚᱱᱟ ᱵᱚᱭᱚᱥ ᱮᱰᱵᱷᱟᱱᱥ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ 30 ᱵᱚᱪᱷᱚᱨ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱡᱮᱦᱮᱛᱩ ᱡᱮᱱᱟᱨᱮᱞ ᱨᱮ 25 ᱵᱚᱪᱷᱚᱨ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱠᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱫᱚ ᱚᱱᱟᱨᱮ 5 ᱵᱚᱪᱷᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱮᱰᱵᱷᱟᱱᱥ
1: ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱫᱷᱟᱨᱟ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ ᱠᱟᱨᱠᱟᱨᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱮᱦᱚᱵ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱦᱟᱯᱲᱟᱢ ᱠᱚ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱚᱞ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱩᱢᱮᱨ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱦᱮᱣᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱮᱰᱵᱷᱟᱱᱴᱮᱡᱽ ᱮ ᱟᱹᱜᱩᱭᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱯᱷᱤᱞᱰ ᱨᱮ
0: ᱦᱮᱸ ᱟᱹᱜᱩᱭᱟᱭ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ
0: ᱡᱮᱦᱮᱛᱩ ᱟᱵᱚᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱛᱚ ᱟᱜ ᱥᱟᱨᱛᱩᱧ ᱛᱚ ᱟᱵᱚ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱵᱮᱥᱴ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱚ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱚᱜᱚᱱ ᱜᱮᱠᱚ ᱥᱮᱬᱟᱭᱟ
1: ᱟᱨ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱛᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱨᱪᱟᱨᱤ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱥᱯᱳᱨᱴᱥᱢᱮᱱ ᱠᱚ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ
0: ᱠᱚᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱤᱱᱟᱹᱜ ᱡᱳᱜᱟᱡᱳᱜᱽ ᱵᱟᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱚᱱᱟ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱥᱮ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱤᱧ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱫᱤᱫᱤ ᱫᱟᱫᱟ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱡᱷᱟᱲᱠᱷᱚᱸᱰ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱟᱭᱢᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱠᱚ ᱠᱚᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚᱢ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱯᱮᱭᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱤᱱᱟᱹᱜ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱠᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱛᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱱᱟᱯᱟᱭᱚᱜᱼᱟ
1: ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱴᱮᱞᱮᱱᱴ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ
0: ᱴᱮᱞᱮᱱᱴ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ
1: ᱴᱮᱞᱮᱱᱴ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱥᱮᱫ ᱚᱱᱟ ᱥᱠᱳᱯ
0: ᱦᱮᱸ ᱡᱮᱦᱮᱛᱩ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱚᱞᱤᱢᱯᱤᱠ ᱨᱮ ᱢᱮᱰᱮᱞ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱟᱱᱟᱵᱚᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱜᱮ ᱯᱟᱪᱮᱫ ᱪᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱴᱤᱢ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱢᱮᱰᱮᱞ
1: ᱦᱩᱭ
0: ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮᱦᱮᱛᱩ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱤᱱᱟᱹᱜ ᱥᱟᱞ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱚᱞᱤᱢᱯᱤᱠ ᱢᱮᱰᱮᱞ ᱵᱟᱝ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱴᱷᱤᱠ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱞᱟᱝ ᱛᱚᱝᱜᱮ ᱤᱫᱤᱭᱟ ᱛᱤᱦᱤᱧ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱨᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱥᱴᱩᱰᱤᱭᱳ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱤᱱᱴᱟᱨᱱᱮᱥᱱᱮᱞ ᱟᱨᱪᱟᱨ ᱢᱟᱱᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱢᱚᱱᱤᱠᱟ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱢᱚᱱᱤᱠᱟ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱨᱚᱲ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱯᱷᱳᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱯᱷᱳᱱ ᱱᱚᱢᱵᱚᱨ ᱫᱚ 0332210-7325 ᱫᱚᱲᱦᱟᱛᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱮᱫᱟ 0332210-7325

0: ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱫᱚ ᱞᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱮᱫᱟ ᱡᱷᱟᱲᱜᱨᱟᱢ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱮᱠᱟᱰᱮᱢᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱜᱮ ᱠᱷᱮᱞ ᱥᱟᱱᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱨᱪᱟᱨᱤ, ᱛᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱰᱮᱴ ᱠᱚ ᱮᱢᱚᱜᱼᱟ ᱵᱟᱨ ᱯᱮ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱞᱟᱦᱟ ᱨᱮᱜᱮ, ᱛᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱯᱷᱤᱡᱤᱠᱮᱞ ᱴᱮᱥᱴ ᱠᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ ᱟᱨ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱢ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱨᱮᱜᱮᱢ ᱯᱟᱥᱟ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱢᱮᱭᱟ, ᱟᱨ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱠᱳᱱᱳ ᱯᱩᱭᱥᱟᱹ ᱜᱮ ᱵᱟᱝᱟ ᱟᱨ ᱥᱠᱩᱞ ᱦᱚᱸ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱜᱮᱠᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ
1: ᱟᱨ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡᱛᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱮᱥᱟᱱᱟᱜ ᱮᱪᱤᱵᱷᱢᱮᱱᱴ ᱫᱚ ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ?
0: ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱹᱞᱤᱧᱟ, ᱮᱥᱤᱭᱟ ᱠᱟᱯ ᱨᱮ ᱢᱮᱰᱮᱞ ᱞᱤᱧ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱫᱟ 2015 ᱨᱮ ᱟᱨ 16 ᱨᱮ, ᱚᱱᱟ ᱜᱮ ᱛᱟᱹᱞᱤᱧ ᱢᱮᱱ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱮᱥᱤᱭᱟ ᱠᱟᱯ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱮᱰᱮᱞ
0: ᱟᱨ ᱚᱞ ᱤᱱᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮ ᱢᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱢᱟ ᱪᱟᱢᱯᱤᱭᱚᱱ ᱞᱤᱧ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱜᱮ, ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱱᱟ ᱜᱮ
1: ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱱᱟ ᱜᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱮᱥ ᱟᱢᱟᱜ ᱴᱚᱯ ᱢᱳᱥᱴ ᱮᱪᱤᱵᱷᱢᱮᱱᱴ ᱢᱮᱱᱛᱮᱢ ᱢᱚᱱᱮᱭᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸ, ᱛᱟᱭ ᱛᱚ?
0: ᱦᱮᱸ,
1: ᱛᱤᱱ ᱨᱮ ᱟᱢ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱢᱮᱰᱮᱞ ᱠᱚᱢ ᱡᱤᱛᱟᱹᱜᱼᱟ, ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱢ ᱟᱴᱠᱟᱨᱟ?
0: ᱟᱵᱚ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱵᱚᱱ ᱠᱷᱮᱞ ᱮᱫᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ, ᱛᱚ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱟᱢ ᱵᱷᱟᱜᱮᱢ ᱠᱷᱮᱞᱟ ᱛᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭ ᱵᱟᱢ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟ, ᱛᱚ ᱪᱤᱠᱟᱹ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮᱢ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱞᱟᱦᱟ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱢ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ, ᱡᱚᱠᱷᱚᱱᱮᱢ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱤᱧᱤᱧ ᱯᱷᱟᱥᱴ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ, ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱫᱚ ᱛᱚᱠᱷᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱡᱮ ᱵᱟᱝ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱦᱚᱸ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ, ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱢᱮᱰᱮᱞ ᱫᱚ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱞᱤᱧ ᱛᱟᱦᱮᱸ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱴᱟᱨᱜᱮᱴ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱮᱨᱤᱭᱟᱨ ᱵᱮᱱᱟᱣᱛᱮ ᱥᱮ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱧᱟᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱯᱚᱭᱮᱱᱴ ᱮᱭ ᱟᱹᱜᱩᱭᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱤᱱᱰᱤᱭᱟᱱ ᱡᱟᱨᱥᱤ ᱦᱚᱨᱚᱜ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱤᱱ ᱨᱮ ᱜᱳᱰᱟᱨᱮᱢ ᱟᱬᱜᱚᱱᱟ ᱦᱳᱭ ᱡᱤᱛᱠᱟᱹᱨ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱵᱷᱤᱠᱴᱨᱤ ᱥᱴᱮᱱᱰᱨᱮᱢ ᱛᱤᱸᱜᱩᱱᱟ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱪᱤᱨ ᱢᱮᱱᱢᱟ ᱱᱮᱥᱱᱮᱞ ᱯᱷᱞᱮᱜᱮᱢ ᱯᱷᱤᱨᱯᱷᱤᱨᱟᱹᱣᱟ ᱩᱱᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱯᱮᱥᱟᱞ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱯᱷᱤᱞᱤᱝᱥ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ?
0: ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱤᱱᱰᱤᱭᱟ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱵᱟᱦᱨᱮᱢ ᱥᱮᱱ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ, ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱟᱢ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱮᱢ ᱥᱮᱱ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜᱼᱟ, ᱜᱚᱨᱵᱚ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱦᱮᱸ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱦᱚᱸ ᱵᱚᱱ ᱦᱮᱡ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ
1: ᱟᱢ ᱛᱤᱨᱮ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱚᱠᱛᱚᱢ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱦᱩᱫᱤᱥᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱡᱮ
0: ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ 1-2 ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱞᱤᱧ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱛᱚᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱥᱯᱳᱨᱴᱥ ᱨᱮᱱᱤᱡ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱢᱟᱱᱮ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱚᱨᱥᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱟ, ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱠᱷᱮᱞ ᱨᱮ ᱟᱠᱚᱨᱥᱚᱱ ᱞᱤᱧ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱟ, ᱤᱧ ᱵᱟᱵᱟ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱤᱫᱤᱞᱤᱧ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱷᱮᱞ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱴᱤᱢ ᱠᱚᱨᱮ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱴᱩᱨᱱᱟᱢᱮᱱᱴ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱚᱥᱯᱤᱥᱛᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱚᱱᱦᱮᱲᱟ ᱠᱚᱨᱮᱢ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱥ ᱚᱱᱠᱟ ᱢᱚᱱᱮ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱢᱟ?
0: ᱵᱟᱝᱟ
1: ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱷᱚᱱᱤᱧ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱜᱮᱭᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ?
0: ᱵᱟᱝᱟ
1: ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚᱴᱷᱮᱱ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱵᱟᱢ ᱧᱟᱢ?
0: ᱵᱟᱝᱟ
1: ᱵᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱱᱯᱷᱤᱰᱮᱱᱥ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱱᱯᱷᱤᱰᱮᱱᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱩᱞ ᱢᱟᱱᱛᱟᱨ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ? ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱱᱯᱷᱤᱰᱮᱱᱥ ᱮᱢ ᱟᱨᱡᱟᱣ ᱠᱟᱫᱟ?
0: ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱞᱤᱧᱟ ᱠᱷᱮᱞ ᱢᱚᱦᱚᱞ ᱨᱮ, ᱛᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱥᱮ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱜᱮ ᱚᱴᱳᱢᱮᱴᱤᱠ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱚᱱᱯᱷᱤᱰᱮᱱᱥ ᱟᱨ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱜᱮ ᱠᱷᱮᱞ ᱨᱮᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ, ᱚᱠᱚᱭ ᱵᱮᱥᱤ ᱵᱚᱱ ᱟᱵᱚ ᱵᱚ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ, ᱛᱚ ᱢᱚᱱᱮ ᱨᱮ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸᱭᱮᱱᱟ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱᱮᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱛᱚᱠᱷᱚᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜᱼᱟ, ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱚᱠᱚᱭ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱠᱚ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱟ ᱡᱮ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟᱧ ᱠᱚᱨᱟᱣᱟ ᱥᱮ ᱱᱚᱣᱟᱧ ᱠᱚᱨᱟᱣᱟ, ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱜᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱚ ᱢᱟᱥᱴᱟᱨ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱟ, ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱜᱟᱭᱤᱰᱞᱟᱭᱤᱱ ᱩᱱᱠᱩ ᱜᱮ ᱠᱚᱢᱟᱢ, ᱚᱠᱟᱨᱮᱢ ᱥᱮᱱᱚᱜᱼᱟ, ᱚᱠᱟᱨᱮᱢ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ, ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱡᱷᱚᱛᱚᱱᱟᱜ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱫᱟᱭᱤᱛᱛᱚ
1: ᱟᱨ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱟᱢᱟᱜ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱨᱮ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ?
0: ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱞᱮᱭᱟ ᱤᱧ ᱵᱟᱵᱟ, ᱤᱧ ᱟᱭᱳ ᱟᱨ ᱤᱧ ᱫᱤᱫᱤ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱟᱭ, ᱛᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱛᱟᱞᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟᱭ,
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ,
0: ᱟᱨ ᱤᱧ ᱫᱟᱫᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝᱤᱡ, ᱟᱨ ᱤᱧ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱩᱰᱤᱧᱤᱡ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ, ᱩᱱᱤ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟᱭ
1: ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ?
0: ᱦᱮᱸ, ᱱᱚᱣᱟ 2nd March ᱨᱮ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱦᱩᱭᱱᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱟᱢ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱥᱟᱸᱜᱮᱢ ᱞᱟᱦᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱟᱨ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ, ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱯᱷᱤᱞᱰ ᱨᱮ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱞᱟᱦᱟᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱵᱟᱫᱷᱟ ᱠᱚ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ ᱠᱚ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱢᱟ?
0: ᱵᱟᱝᱟ,
1: ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱩᱫᱽᱜᱟᱹᱣ ᱜᱮ?
0: ᱦᱮᱸ,
1: ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱮ ᱟᱢᱤᱡ ᱚᱲᱟᱜ ᱦᱚᱲ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱥᱮᱫ ᱫᱚ ᱩᱫᱽᱜᱟᱹᱣ
0: ᱯᱩᱨᱟᱹ
1: ᱡᱟᱣᱜᱮ ᱠᱚ ᱩᱫᱽᱜᱟᱹᱣ?
0: ᱦᱮᱸ,
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ, ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱨᱮᱰᱤᱴ ᱫᱚ ᱠᱷᱟᱹᱱᱤᱠᱴᱟ ᱫᱚ ᱠᱤᱪᱷᱩᱴᱟ ᱫᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱴᱷᱮᱱ ᱦᱚᱸ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱥᱮ?
0: ᱦᱮᱸ,
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱠᱟᱛᱷᱟ। ᱟᱢ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱚᱲᱟᱜ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱜᱚᱲᱚ ᱜᱚᱯᱚᱲᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱜᱮ ᱟᱞᱮᱨᱮᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱦᱚᱸ

0: ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱟᱣᱟᱨ
1: ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱥᱠᱤᱞ ᱠᱚ ᱰᱮᱵᱷᱞᱚᱯ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱯᱮᱭᱟᱜ ᱛᱚ ᱡᱳᱜᱟ ᱢᱮᱰᱤᱴᱮᱥᱚᱱ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱦᱚᱸᱯᱮ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱜᱮᱭᱟ?
0: ᱦᱮᱸ,
1: ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚᱯᱮ ᱠᱚᱨᱟᱣᱟ?
0: ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ 15 ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ 20 ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱠᱚ ᱫᱟᱹᱲᱟ, ᱫᱟᱹᱲᱟᱞᱮ ᱤᱱᱟᱹ ᱯᱚᱨᱮ ᱥᱚᱯᱛᱟᱦᱚ ᱨᱮ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱥᱤᱰᱩᱞ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ ᱠᱷᱮᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱥᱤᱰᱩᱞ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ, ᱢᱤᱫ ᱫᱤᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱫᱟᱹᱲᱫᱚᱱ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱫᱤᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱭᱳᱜᱟ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱫᱤᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱮᱴᱟᱜ ᱨᱚᱠᱚᱢᱟᱜ,
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ,
0: ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱞᱟᱫᱟ ᱟᱞᱟᱫᱟ ᱴᱟᱭᱤᱯ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱭᱳᱜᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱜᱮᱭᱟ 15 ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱞᱟᱥᱴ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱰᱮᱞᱤ ᱯᱨᱟᱱᱟᱭᱟᱢ,
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ, ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱢᱟᱜ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱥᱮᱱᱛᱮ ᱢᱮᱫ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱥᱮᱱᱛᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱭ ᱥᱟᱭᱤᱰ ᱥᱮᱱᱛᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱠᱚᱱᱥᱮᱱᱴᱨᱮᱥᱚᱱ ᱢᱚᱱᱮ ᱜᱟᱹᱰᱷᱭᱟᱹᱣ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱷᱚᱢᱚᱛᱟ ᱟᱢᱟᱜ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱟ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱢᱤᱫ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱟᱨᱪᱟᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱛᱟᱭᱛᱚ? ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭᱛᱮ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭᱛᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱟᱢ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱷᱤᱞᱰ ᱨᱮᱢ ᱦᱮᱡ ᱮᱱ ᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱮᱢ ᱦᱮᱡ ᱞᱮᱱᱟ?
0: ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱞᱤᱧ ᱮᱛᱷᱞᱮᱴᱤᱠᱥ ᱞᱤᱧ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱛᱟᱦᱮᱸ,
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ,
0: ᱛᱚ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱵᱟᱹᱞᱤᱧ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱡᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱟᱸᱜ ᱥᱟᱨ ᱛᱩᱧ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱜᱮᱭᱟ, ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱮᱱᱴᱟᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱠᱟ, ᱟᱨ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱞᱤᱧ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱡᱮ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱥᱟᱭ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱜᱮᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱛᱚ ᱟᱞᱮ ᱫᱚ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱞᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱦᱳᱥᱴᱮᱞ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱟᱸᱜ ᱥᱟᱨ ᱠᱚ ᱥᱮᱬᱟ ᱟᱠᱚᱣᱟ, ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱰᱟᱭᱨᱮᱠᱴ ᱞᱤᱧ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱸᱜ ᱥᱟᱨ ᱠᱚ, ᱛᱩᱧ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱞᱤᱧ ᱛᱩᱧ ᱠᱟᱫᱟ,
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ,
0: ᱰᱟᱭᱨᱮᱠᱴ ᱡᱮᱦᱮᱛᱩ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱟᱹᱲ ᱫᱚᱱ ᱡᱷᱚᱛᱚᱱᱟᱜ ᱨᱮᱜᱮᱞᱤᱧ ᱯᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸ, ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱰᱟᱭᱨᱮᱠᱴ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱠᱮᱫ ᱞᱤᱧᱟ,
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ, ᱱᱚᱰᱮ ᱛᱤᱱ ᱫᱤᱱᱮᱢ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱭ ᱨᱮ?
0: 14 ᱵᱚᱪᱷᱚᱨ,
1: 14 ᱵᱚᱪᱷᱚᱨ,
0: ᱦᱮᱸ,
1: ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱩᱡᱳᱜᱽ ᱦᱚᱸ ᱛᱚ ᱥᱟᱭ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱜᱮᱭᱟ?
0: ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱩᱡᱳᱜᱽ ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ, ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱠᱩᱞ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮᱱᱤᱡ ᱴᱤᱪᱟᱨ ᱢᱮᱱ ᱥᱟᱯᱳᱨᱴ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ, ᱥᱩᱫᱷᱩ ᱮᱠᱡᱟᱢ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱢᱮ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱤ ᱯᱨᱮᱡᱮᱱᱴ ᱩᱱᱠᱩ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚ ᱯᱨᱚᱯᱷᱮᱥᱚᱨ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱮᱡ ᱢᱟ ᱮᱴᱮᱱᱰᱮᱱᱥ,
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ, ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱮᱠᱟᱰᱮᱢᱤᱠ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ?
0: ᱦᱮᱸ,
1: ᱴᱷᱤᱠ, ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱟᱢᱨᱮᱱ ᱟᱨᱪᱟᱨᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱢᱨᱮᱱ ᱨᱳᱞ ᱢᱚᱰᱮᱞ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ?
0: ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱵᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱛᱚ ᱫᱤᱯᱤᱠᱟ ᱠᱩᱢᱟᱨᱤ,
1: ᱫᱤᱯᱤᱠᱟ ᱠᱩᱢᱟᱨᱤ, ᱦᱮᱸ,
0: ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱦᱚᱸ 1 ᱱᱚᱢᱵᱚᱨ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ, ᱵᱷᱟᱞᱮ ᱢᱮᱰᱮᱞ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱚᱞᱤᱢᱯᱤᱠ ᱨᱮ,
1: ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱩᱱᱤᱜᱮ ᱟᱢᱤᱡ ᱨᱳᱞ ᱢᱚᱰᱮᱞ ᱡᱟᱢᱥᱮᱫᱽᱯᱩᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱤᱯᱤᱠᱟ ᱠᱩᱢᱟᱨᱤ? ᱦᱳᱭ, ᱢᱟᱱᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱢᱚᱱᱤᱠᱟ ᱥᱚᱨᱮᱱ, ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱢᱮᱦᱮᱡ ᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱯᱷᱳᱱ ᱞᱟᱭᱤᱵᱷ ᱯᱷᱳᱱ ᱤᱱ ᱯᱨᱳᱜᱨᱟᱢ ᱨᱮᱢ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱱᱟ, ᱟᱨ ᱟᱢᱟᱜ ᱫᱤᱥ ᱦᱩᱫᱤᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ, ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱱᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ, ᱟᱢᱟᱜ ᱮᱪᱤᱵᱷᱢᱮᱱᱴᱥ ᱠᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱤᱱᱟᱹᱢᱟᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫ ᱜᱮ, ᱤᱱᱟᱹ ᱥᱟᱶᱛᱮᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱜᱟᱢ ᱠᱩᱠᱢᱩ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ, ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱜᱟᱢ ᱠᱩᱠᱢᱩ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱠᱚᱜ ᱢᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱟᱸᱥ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚ ᱞᱟᱭᱤᱵᱷ ᱯᱷᱳᱱ ᱤᱱ ᱯᱨᱳᱜᱨᱟᱢ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ, ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱢᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ, ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱱᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ, ᱞᱟᱭᱤᱵᱷ ᱯᱷᱳᱱ ᱤᱱ ᱯᱨᱳᱜᱨᱟᱢ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ।

0: ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱦᱤᱱᱫᱤᱛᱮ ᱢᱩᱞ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱮᱞᱟᱠᱟᱨᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱟᱸᱡᱚᱢᱚᱜᱼᱟ ᱛᱨᱤᱱᱚᱢᱩᱞ ᱠᱚᱝᱜᱨᱮᱥ ᱥᱟᱝᱥᱚᱫ ᱚᱵᱷᱤᱥᱮᱠ ᱵᱮᱱᱟᱨᱡᱤᱭᱟᱜ ᱠᱮᱢᱟᱠ ᱥᱴᱨᱤᱴ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱠᱟᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟᱞᱤᱠ ᱴᱷᱮᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱟᱭᱱᱤ ᱱᱳᱴᱤᱥ ᱠᱚ ᱵᱷᱮᱡᱟ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱫᱟᱨᱟᱭᱠᱟᱱ 24 ᱜᱷᱚᱱᱴᱟ ᱵᱷᱤᱛᱤᱨ ᱛᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱵᱚᱱᱫᱚ ᱠᱟᱛ ᱟᱲᱟᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱟᱭᱱᱤ ᱯᱟᱹᱣᱲᱤ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱚ ᱦᱮᱸᱠᱟᱫ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱢᱟᱞᱤᱠ ᱯᱟᱦᱴᱟᱨᱮ ᱟᱹᱭᱤᱱᱡᱤᱵᱤ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱟᱫᱟᱭ ᱟᱭᱱᱤ ᱥᱚᱝᱥᱛᱷᱟᱱ ᱵᱟᱝ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱨᱤᱱᱚᱢᱩᱞ ᱠᱚᱝᱜᱨᱮᱥ ᱵᱤᱞᱰᱤᱝ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱛᱚᱞᱟ ᱵᱮᱼᱟᱭᱱᱤ ᱵᱷᱟᱵᱛᱮ ᱡᱳᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱚᱠᱷᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱛᱨᱤᱱᱚᱢᱩᱞ ᱠᱚᱝᱜᱨᱮᱥ ᱠᱷᱮᱢᱚᱛᱟᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱢᱟᱞᱤᱠ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱯᱟᱹᱣᱲᱤ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱮᱱᱟ
1: ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱤᱛᱟᱧᱡᱚᱞᱤ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢᱟ ᱵᱤᱥᱥᱚᱱᱟᱛᱷ ᱴᱩᱰᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱥᱩᱞᱮᱠᱷᱟ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱯᱚᱫᱽᱫᱟᱵᱚᱛᱤ ᱴᱩᱰᱩ

0: ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱟᱯᱮ ᱵᱤᱥᱥᱚᱱᱟᱛᱷ ᱴᱩᱰᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱩᱞᱮᱠᱷᱟ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱯᱚᱫᱽᱫᱟᱵᱚᱛᱤ ᱴᱩᱰᱩ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱫᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱱᱮᱛᱷᱟᱱᱤᱭᱮᱞ ᱨᱚᱵᱤᱱᱥᱚᱱ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱵᱟᱵᱚᱫᱛᱮ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱮᱫᱟᱭ ᱛᱚᱱᱚᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ
1: ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱱᱟᱛᱷᱟᱱᱤᱭᱮᱞ ᱨᱚᱵᱤᱱᱥᱚᱱ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱫᱚ 1926 ᱥᱟᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ 3 ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ ᱫᱚᱠᱷᱤᱱ ᱫᱤᱱᱟᱡᱽᱯᱩᱨ ᱡᱤᱞᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱟᱨᱟᱭᱚᱱᱯᱩᱨ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮᱭ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱞᱮᱱᱟ ᱩᱱᱤᱨᱮᱱ ᱡᱚᱱᱚᱢᱫᱟᱛᱟ ᱫᱚ ᱠᱚᱨᱱᱮᱞᱤᱭᱟᱥ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱛᱚᱣᱟ ᱫᱟᱨᱮ ᱛᱟᱭ ᱫᱚ ᱱᱟᱥᱚ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱟᱡ ᱵᱟᱵᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱨᱟᱭᱚᱱᱯᱩᱨ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱥᱠᱩᱞ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱦᱟᱥᱚᱭᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱨᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱱᱟᱨᱟᱭᱚᱱᱯᱩᱨ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱥᱠᱩᱞ ᱨᱮᱜᱮ 6 ᱠᱞᱟᱥ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱞᱮᱱᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱵᱟᱞᱩᱨᱜᱷᱟᱴ ᱦᱟᱭ ᱥᱠᱩᱞ ᱨᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱞᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱛᱷᱚᱲᱟ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱠᱩᱪᱵᱤᱦᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱨᱟᱡᱟ ᱢᱚᱱᱤᱱᱫᱨᱚ ᱱᱟᱨᱟᱭᱚᱱ ᱦᱟᱭ ᱥᱠᱩᱞ ᱨᱮᱭ ᱩᱪᱟᱹᱲᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ 1946 ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ ᱢᱮᱴᱨᱤᱠᱩᱞᱮᱥᱚᱱ ᱵᱤᱰᱟᱹᱣᱮ ᱯᱟᱥ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱢᱮᱴᱨᱤᱠᱩᱞᱮᱥᱚᱱ ᱮᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱟᱛᱷᱟᱱ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱫᱚ ᱟᱡᱟᱜ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱟᱹᱛᱩ ᱛᱮᱭ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱦᱮᱡ ᱞᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱵᱤᱰᱟᱹᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱨᱮᱡᱟᱞᱴ ᱥᱚᱫᱚᱨᱚᱜ ᱛᱮ ᱟᱹᱝᱜᱤ ᱠᱟᱱ ᱚᱠᱛᱮ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱡᱟᱜ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱩᱯᱚᱱᱱᱟᱥ ᱚᱡᱚᱭ ᱜᱟᱰᱟ ᱰᱷᱤᱯ ᱨᱮ ᱫᱚᱭ ᱚᱞ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣ ᱞᱮᱱᱟ ᱩᱱ ᱚᱠᱛᱮ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱩᱢᱮᱨ ᱫᱚ ᱮᱠᱮᱱ 20 ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱟᱡᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱨᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱱᱟᱨᱟᱭᱚᱱᱯᱩᱨ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱥᱠᱩᱞ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱟᱦᱟᱥᱚᱭ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ 2 ᱜᱟᱱᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱞᱮᱫᱼᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱵᱟᱹᱜᱤᱭᱟᱜ ᱛᱮ RSP ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱᱟᱜ ᱨᱟᱡᱟᱹᱨᱤ ᱫᱚᱞ ᱨᱮᱱ ᱨᱟᱹᱥᱤᱭᱟᱹᱭ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱟᱨ ᱜᱚᱴᱟ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱚᱱᱟ ᱫᱚᱞ ᱨᱮᱜᱮᱭ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱞᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱨᱟᱡᱟᱹᱨᱤ ᱫᱚᱞ ᱨᱮᱱ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱚᱠᱛᱮ ᱨᱮᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟᱹ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨᱤ ᱦᱟᱢᱮᱴ ᱡᱚᱝ ᱞᱟᱲᱟᱣᱱᱟᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫᱚᱜ ᱯᱟᱱᱛᱮ ᱨᱮᱜᱮ ᱱᱟᱛᱷᱟᱱ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱫᱚ ᱩᱱ ᱚᱠᱛᱮ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱫᱤᱱᱟᱡᱽᱯᱩᱨ ᱡᱤᱞᱟᱹᱨᱮ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱨᱟᱱᱟᱡᱚᱴᱚᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱹᱥᱱᱤᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱟᱹᱜᱞᱟᱹᱦᱟ ᱟᱹᱭᱩᱨᱤᱡᱟᱜ ᱟᱹᱝᱜᱤᱵᱷᱟᱨ ᱜᱮᱭ ᱜᱚᱜ ᱚᱪᱚᱞᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱫᱤᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱫᱤᱱᱟᱡᱽᱯᱩᱨ ᱡᱤᱞᱟᱹ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱟᱨ ᱮᱴᱟᱜ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮᱱ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱚᱯᱚᱞ ᱦᱚᱛᱮ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱢᱟᱦᱟᱥᱚᱵᱷᱟ ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ ᱵᱟᱱᱟᱫᱷᱟᱣ ᱫᱚ ᱵᱮᱨᱮᱞ ᱞᱮᱱᱟ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱢᱟᱦᱟᱥᱚᱵᱷᱟ ᱨᱮᱱ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱡᱷᱩᱠᱟᱹᱞ ᱟᱹᱭᱩᱨᱤᱡ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱫᱤᱵᱤ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱟᱨ ᱱᱟᱛᱷᱟᱱ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱛᱟᱹᱠᱤᱱᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨᱱᱟ ᱨᱮᱜᱮ 1955 ᱥᱟᱞ ᱨᱮ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱫᱤᱱᱟᱡᱽᱯᱩᱨ ᱡᱤᱞᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱩᱢᱟᱨᱜᱚᱧᱡᱽ ᱵᱞᱚᱠ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱮᱞᱛᱚᱞᱟ ᱟᱹᱛᱩᱨᱮ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱫᱷᱟᱣ 30 ᱡᱩᱱ ᱢᱟᱦᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱦᱩᱞ ᱫᱤᱱᱤᱥᱟᱹᱨᱮ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱞᱮᱱᱟ ᱮᱱᱦᱤᱞᱳᱜ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱦᱩᱞ ᱨᱮᱱ ᱦᱩᱞᱜᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱥᱤᱫᱳ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱠᱟᱹᱱᱦᱩ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱛᱟᱹᱠᱤᱱᱟᱜ ᱫᱮ ᱫᱤᱞᱟᱹᱭᱛᱮ